0: говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ, грозу. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, грозу. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36. Реклама.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, грозу. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, грозу. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
3: Сфера FM.

ознаки порушень у статевій системі часто маскуються під втому або інші захворювання. Основними симптомами у жінок того, що зі статевою системою щось не так, є порушення циклу, різкі коливання ваги, болісні відчуття під час інтиму, постійний ниючий біль внизу живота, зміни настрою, а також проблеми зі шкірою та волоссям, раптова поява прищів на підборідді та щоках, випадіння волосся або навпаки, ріст волосся у небажаних місцях, на обличчі чи на спині. Щодо симптомів у чоловіків, то це труднощі у піднятті вітрил, болісні відчуття, зниження лібідо, а також постійна втома, погіршення пам'яті та проблеми зі сном. Важливо не ігнорувати симптоми і за перших ознак звернутися до лікарів Центру репродукції.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, грозу. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Привіт, це кіт Патрік. Та що ж він так гавкає? Гавкає і гавкає.
1: Відучити собаку гавкати нелегко, але можливо. Відучити собаку гавкати можна через системне тренування. Забезпечуємо тварині фізичне та розумове навантаження і навчаємо її команді тихо. Головне правило – не кричати і не реагувати на гавкіт емоційно, щоб не підсилювати збудження улюбленця. Коли собака гавкає, спокійно скажіть їй «тихо» та відверніть увагу іграшкою або смаколиком. Собака ж не зможе гавкати і жувати одночасно. Як тільки вона замовкне, обов'язково похваліть її. Якщо собака гавкає, вимагаючи уваги чи їжі, не дивіться на неї і не розмовляйте з нею. Підійдіть до тварини лише тоді, коли вона повністю заспокоїться. І дайте смаколик. Смаколики, іграшки купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. А ще замовляйте безкоштовну доставку корму від 7 кілограмів. Усі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Сфера FM.
3: Take the whole world on the rack. J-Lo, yeah, do so.

0: стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
1: Реклама 097-645-66-98. Сфера FM.

0: Автофан.
1: У 1930 році двоє американців вирішили провести незвичний автомобільний експеримент. Вони сіли за кермо автомобіля Ford і вирушили з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Однак була одна умова. Весь шлях вони мали проїхати заднім ходом. Подорож тривала 17 днів, за які водії подолали понад 5 тисяч кілометрів, жодного разу не заглушивши двигун. Цей рекорд і сьогодні вважається одним із найбільш дивовижних в історії.
0: Автофан.

0: Подільський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – шани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, грозу. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
1: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
0: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.

0: Сертификат номер 1308.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
3: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
5: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
7: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
6: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
7: База відпочинку «Два вовки»
8: для великих і малих компаній.
7: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.

Естрогени – це група головних жіночих статевих гормонів. Вони відповідають за розвиток репродуктивної системи та вторинних статевих ознак, а також впливають на стан кісток, шкіри, серцево-судинної та нервової систем. Естрогени впливають на роботу мозку, пам'ять, концентрацію та настрій. І нестача, і надлишок естрогену можуть викликати неприємні симптоми. При дефіциті відчувається постійна втома, перепади настрою, безсоння, сухість слизових оболонок, можливий розвиток остеопорозу. А надлишок естрогену може призводити до збільшення ваги, набряків, головного болю та емоційної нестабільності. Перевіритись і отримати більше медичної інформації про роль гормонів ви можете у Центрі репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
6: Замовляй свій за номером 067-292-29.
4: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
7: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа, освіжаючий, як літній вітерець, справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, грозу. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-000-55-15.
2: Клас енергоефективності сі, зовіть в каклону, РБ 12, ПСП 40, 71, 40, 78, 20, 0, 8, 20, 24.
0: Хеппі Стріт!
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
5: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
6: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
5: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два вовки»
7: для великих і малих компаній.
6: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.

0: 9. Fire Sushi.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».

0: це кіт Патрік. А що ти там їси? Ну, покажи, бо я ж не бачу. А даси куснути.
1: Домашні тварини люблять людську їжу. Через яскравий запах, підвищений вміст жирів і цукрів, а також інстинктивне бажання розділити трапезу зі своєю зграєю. Коли ви ділитеся шматочком зі своєї тарілки, вони сприймають це як зміцнення соціальних зв'язків та прояв турботи. Але що важливо? Хоч тварини й обожнюють людські смаколики, більшість із них містять забагато солі, цукру або жиру.
0: То що? Не даси ні грама?
1: Дасу, але тільки трошки вареного нежирного м'яса без спецій або деякі овочі, наприклад, моркву чи гарбуз. А якщо ви справді хочете побалувати свого улюбленця, то найкраще використовувати спеціальні ласощі для тварин. Вони не шкодять їхньому здоров'ю. Такі ласощі в широкому асортименті пропонує мережа зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям! Улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: Ольшика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
3: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
3: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: Горинський. Ваше літо наповну.
4: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, грозу. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
3: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
0: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама 097-645-66-98.
5: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Автофан.
1: Інколи автовиробники називають свої творіння дивно, а інколи дуже дивно. Так і Isuzu є машина, яка називається «Таємний чарівник» для практичного використання. У компанії Mazda є мінівен із назвою, що перекладається як «Друг Бонго». Nissan випустив машину на честь персонажа роману Френсіс Бернет «Маленький лорд Фаунт Лерой». Honda свого часу випустила компактне міське авто «Оце так», а Mitsubishi – автомобіль, який називається «Велика радість».
0: Автофан.
2: Сфера FM.

0: погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
1: А може бути щасливим, світлим та радісним.
0: Погляд може додавати 5 років до віку.
1: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
0: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
1: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
1: 098-0860-67-67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001. 001.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо на повну.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Реклама.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, грозу. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Ukrnet або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
2: Реклама 097 645 66 98.
3: Сфера FM.

0: Це кіт Патрік. Та що ж він так гавкає? Гавкає і гавкає.
1: Відучити собаку гавкати нелегко, але можливо. Відучити собаку гавкати можна через системне тренування. Забезпечуємо тварині фізичне та розумове навантаження і навчаємо її команді тихо. Головне правило – не кричати і не реагувати на гавкіт емоційно, щоб не підсилювати збудження улюбленця. Коли собака гавкає, спокійно скажіть їй «тихо» та відверніть увагу іграшкою або смаколиком. Собака ж не зможе гавкати і жувати одночасно. Як тільки вона замовкне, обов'язково похваліть її. Якщо собака гавкає, вимагаючи уваги чи їжі, не дивіться на неї і не розмовляйте з нею. Підійдіть до тварини лише тоді, коли вона повністю заспокоїться. І дайте смаколик. Смаколики, іграшки купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. А ще замовляйте безкоштовну доставку корму від 7 кілограмів. Усі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм. Це реклама. Сфера F.

Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Олексика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ». Санавіта! Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Реклама 097-645-66-98.
0: Так звучить Мемфіс.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів, день 31-36.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
1: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
0: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
2: Найпрестижніший будинок на Щасливому. Кожен випадок, який ви зустрічаєте, номер 128-2017-13-278.

папіломи – невеликі нарости на шкірі або слизових оболонках, які мають вигляд сосочків або вузликів на тонкій ніжці чи широкій основі. Їх викликає вірус папіломи людини – група з понад 200 типів вірусів, які вражають шкіру та слизові оболонки. Залежно від типу, можуть викликати звичайні бородавки на руках і ногах, папіломи та гострі кандиломи на тілі та в інтимних зонах, а також можуть призвести до онкологічних захворювань. Найкращим захистом є вакцинація. Вона є безоплатною для дівчаток 12-13 років у межах національного календаря щеплень. Вік 12-13 років обрано не випадково. Вакцинація до початку статевого життя забезпечує найвищий рівень захисту, адже на момент можливого контакту з вірусом організм уже матиме сформований імунітет. Щеплення також рекомендується хлопчикам, бажано до початку статевого життя. Для них, а також для дівчат старших за 14 років і для дорослих, вакцинація можлива і за власний кошт або коштом місцевих програм. Найоптимальнішим вважається проведення вакцинації до 26 років, проте вона буде не зайвою і у старшому віці. Бережіть себе і завжди консультуйтеся із досвідченими спеціалістами Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
5: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
6: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
5: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
6: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
5: «Горинський» – ваше літо наповно.
7: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
8: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
7: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
8: База відпочинку «Два Вовки»
9: для великих і малих компаній.
8: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

be flying today at altitudes of

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів, день 31-36.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
5: Сфера FM.

0: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: «Гуркіт» – мережа центрів техніки

0: Відчуй цей світ на смак.
1: Фаєр Суші. Доставка суші та піци з 10 до 22 години. 0800 300 909. Фаєр Суші.

0: Автофан.
1: Pony Car – це особливий клас американських автомобілів, який поєднує спортивний дизайн, компактні розміри, потужний двигун і відносно доступну ціну. Цей сегмент з'явився у 1964 році після дебюту легендарного Ford Mustang. Саме успіх Мустанга настільки вразив автомобільний світ, що незабаром для подібних машин навіть з'явився окремий термін – Pony Car. Pony Car створювали насамперед для молодих водіїв, які мріяли про спортивний автомобіль, але не могли дозволити собі дорогі спорткари. Згодом до Ford Mustang приєдналися інші знамениті моделі, зокрема Chevrolet Camaro, Plymouth Barracuda та Dodge Challenger.
0: Автофан.

flying today. Heading today at altitudes

0: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
1: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
2: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
1: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
2: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001.
6: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
5: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
6: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
5: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
6: «Горинський» – ваше літо наповну.
7: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі

0: Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Так звучить Хартфорд.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів, день 31-36.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
3: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для

0: кіт Патрік. У наших сусідів є пес, і вони з ним так сваряться, наче італійське подружжя.
1: Ніколи не кричіть на собаку, навіть якщо пес тисячу разів неправий. Кричати на собаку не можна, оскільки це викликає у тварини сильний стрес, страх і втрату довіри до господаря. Крик не вчить правильній поведінці, а часто навпаки посилює небажані дії, такі як гавкіт чи агресія. Собака не розуміє людських слів, вона реагує на інтонацію. Відповідно, ваш крик не пояснює, що саме вона зробила не так, а лише вказує на агресію. І коли ви говорите «Ану, цить!», то провокуєте її гавкати ще більше, адже песик може подумати, що ви гавкаєте разом, а регулярний крик зробить собаку боязкою та невпевненою. Замість крику фахівці рекомендують використовувати спокійний тон, відволікати собаку іграшками та вчити правильній поведінці через винагороду. Наприклад, через смаколики, які ви придбаєте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Ви слухаєте

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
0: «Санавіта» – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. «Санавіта» – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: поговоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів, день 31-36.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Прийшли клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності сіє. Зумбіт каклону, РБ 12-20-40-71-40-88-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт. Обирай

0: 509 Fire Sushi.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».

папіломи – невеликі нарости на шкірі або слизових оболонках, які мають вигляд сусочків або вузликів на тонкій ніжці чи широкій основі. Їх викликає вірус папіломи людини – група з понад 200 типів вірусів, які вражають шкіру та слизові оболонки. Залежно від типу, можуть викликати звичайні бородавки на руках і ногах, папіломи та гострі кандиломи на тілі та в інтимних зонах, а також можуть призвести до онкологічних захворювань. Найкращим захистом є вакцинація. Вона є безоплатною для дівчаток 12-13 років у межах національного календаря щеплень. Вік 12-13 років обрано не випадково. Вакцинація до початку статевого життя забезпечує найвищий рівень захисту, адже на момент можливого контакту з вірусом організм уже матиме сформований імунітет. Щеплення також рекомендується хлопчикам, бажано до початку статевого життя. Для них, а також для дівчат старших за 14 років і для дорослих, вакцинація можлива й за власний кошт або коштом місцевих програм. Найоптимальнішим вважається проведення вакцинації до 26 років, проте вона буде не зайвою і у старшому віці. Бережіть себе і завжди консультуйтеся із досвідченими спеціалістами Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: Реклама.
1: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
0: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098-080-67-67.
1: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
4: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів, день 31-36.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому. Це

0: Хеппі Молл в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067 671

0: Автофан.
1: Інколи автовиробники називають свої творіння дивно, а інколи дуже дивно. Так в Ісузу є машина, яка називається «Таємний чарівник» для практичного використання. У компанії Mazda є мінівен із назвою, що перекладається як «Друг Бонго». Нісан випустив машину на честь персонажа роману Френсіс Бернет «Маленький лорд Фаунд Лерой». Honda свого часу випустила компактне міське авто «Оце так», а Mitsubishi автомобіль, який називається «Велика радість».
0: Автофан.

0: Раніше я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025 року.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
7: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
6: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
7: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
6: 097 98 46 001.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
3: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня – шани, баня та вечір у заміському готелі.
3: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: Горинський. Ваше літо наповно.
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
5: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів, день 31-36.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно».

0: щасливі ми, щасливі батьки.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
3: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
2: Реклама 097 645 66 98. Сфера

0: це кіт Патрік. А що ти там їси? Ну, покажи, бо я ж не бачу. А даси куснути?
1: Домашні тварини люблять людську їжу. Через яскравий запах, підвищений вміст жирів і цукрів, а також інстинктивне бажання розділити трапезу зі своєю зграєю. Коли ви ділитеся шматочком зі своєї тарілки, вони сприймають це як зміцнення соціальних зв'язків та прояв турботи. Але що важливо? Хоч тварини й обожнюють людські смаколики, більшість із них містять забагато солі, цукру або жиру.
0: То що? Не даси ні грама?
1: Дасу, але тільки трошки вареного нежирного м'яса без спецій або деякі овочі, наприклад, моркву чи гарбуз. А якщо ви справді хочете побалувати свого улюбленця, то найкраще використовувати спеціальні ласощі для тварин. Вони не шкодять їхньому здоров'ю. Такі ласощі в широкому асортименті пропонує мережа зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям! Улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Ви слухаєте Радіосфера.

0: делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ольшика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ». Сана Віта!
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
2: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
5: Реклама. 097-600.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів, день 31-36.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Автофан.
1: Понікар – це особливий клас американських автомобілів, який поєднує спортивний дизайн, компактні розміри, потужний двигун і відносно доступну ціну. Цей сегмент з'явився у 1964 році після дебюту легендарного Ford Mustang. Саме успіх Mustang настільки вразив автомобільний світ, що незабаром для подібних машин навіть з'явився окремий термін – понікар. Понікар створювали насамперед для молодих водіїв, які мріяли про спортивний автомобіль, але не могли дозволити собі дорогі спорткари. Згодом до Ford Mustang приєдналися інші знамениті моделі, зокрема Chevrolet Camaro, Plymouth Barracuda та Dodge Challenger.
0: Автофан.

0: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
4: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
3: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
4: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
3: Горинський. Ваше літо наповну.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
6: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
7: Замовляй свій за номером 067-292-29.
6: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

Естрогени – це група головних жіночих статевих гормонів. Вони відповідають за розвиток репродуктивної системи та вторинних статевих ознак, а також впливають на стан кісток, шкіри, серцево-судинної та нервової систем. Естрогени впливають на роботу мозку, пам'ять, концентрацію та настрій. І нестача, і надлишок естрогену можуть викликати неприємні симптоми. При дефіциті відчувається постійна втома, перепади настрою, безсоння, сухість слизових оболонок, можливий розвиток остеопорозу. А надлишок естрогену може призводити до збільшення ваги, набряків, головного болю та емоційної нестабільності. Перевіритись і отримати більше медичної інформації про роль гормонів ви можете у Центрі репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: поговоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів, день 31-36.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів, день 31-36.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама.
4: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів, день 31-36.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів, день 31-36.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
1: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
0: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
2: Бронюйте місця вже.
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів кіно Доміно.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068 400